0: сьогодні, так і під час онлайн-замовлень. Не більше 6 штук кілограм в одному чеку. Такі повідомлення з'явилися у полиць з деякими товарами у супермаркетах. Передає кореспондентка Суспільного. Обмеження діють на консерви, олію, пластівці, оцет, продукти швидкого приготування, яйця, крупи, цукор, сіль, товари для випікання, макаронні вироби, соду та крохмаль. Під час замовлення на сайті супермаркету в один чек не дає додати більше ніж 6 товарів з лімітованих категорій. У коментарі Суспільному представник мережі повідомив, що в АТБ немає дефіциту товарів. Попри те, що в магазинах вивісили таблички з обмеженнями продажу окремих товарів, ажіотаж створюють продавці, які купують товари великими партіями і перепродають їх.
1: Новини на Українському радіо.
0: До зими готуються у Херсоні. Опалювальний сезон буде одним з найскладніших, розповів Суспільному заступник міського голови Сергій Оріхов. Більше у матеріалі Оксани Хлібус.
2: Опалювальний сезон 2026-2027 років у місті буде. Але він стане одним з найскладніших, каже заступник Херсонського міського голови Сергій Оріхов. Все через постійні обстріли військових Російської Федерації, близькість до лінії фронту та високі безпекові ризики.
3: Роботи з ремонту мереж та підготовки котелень тривають щодня, але через постійні обстріли та атаки дронові ситуація ускладнилася до критичного рівня. Комунальники щодня ризикують життям. Цілеспрямовані удари ворога фіксуються по спеціалізованій комунальній техніці безпосередньо по бригадам під час виконання робіт та на шляху до роботи. Дуже велика ймовірність, що тепло не буде подаватися на прибережні зони, максимально наближені до річки Дніпро. Теплопостачання цієї зими там не буде через крайню небезпеку та значні руйнування як систем теплопостачання, так і житлових будинків багатоквартирних через значні руйнування інженерних мереж також стосується і мікрорайону Карабел міста Херсон.
2: Після авіаудару російських військових вночі 26 серпня одне з найбільших теплогенеруючих підприємств міста, Херсонська ТЕЦ, зазнало критичних пошкоджень, розповів у своєму зверненні керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
4: На жаль, це вже не вперше, але цього разу об'єкт зазнав дуже серйозних руйнувань. Тому відверто розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо.
2: Щодо інших теплогенеруючих підприємств міста, робота з підготовки триває, говорить Сергій Оріхов.
3: В комунальному підприємстві «Херсонтепленерго» всього налічується працюючих 28 котелень. Вже здано за актами готовності 19, що становить 68%. Також здійснюються заходи з їхньої підготовки до роботи в опалювальний період по підприємствам «Херсонтеплогенерація» 5 котелень, «Теплотехсервіс» 2 котелі. Підготовка триває.
2: Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
5: Погода.
0: Сьогодні по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі від плюс 9 до плюс 14, вдень 23-28 градусів. Зараз у столиці України плюс 14. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Сьогодні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Іловайський котел увійшов в історію як місце, де українські захисники тримали оборону, незважаючи на надважкі умови і переважаючу силу ворога. Росія обіцяла нам зелений коридор для відходу, але натомість відкрила вогонь по колонії. Сотні українців загинули серед соняшникових полів. Тому саме соняшник є символом цього дня пам'яті, знаком незламності. Пам'ятаємо. Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску у Бучанському районі унаслідок російського обстрілу є загиблі. Буданов пояснив мету масованих російських атак по Україні. Під Києвом вперше проведуть поліфонічний фестиваль за мотивами знаменитого твору Івана Котляревського. Далі докладніше. Унаслідок російської атаки та подальшої детонації на території підприємства у селі Мила Бучанського району Київської області є загиблі. Однак остаточна кількість жертв наразі не встановлена. Повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами,

0: Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місцях. Нагадаю, ввечері 28 серпня у селі Мила на Київщині після падіння або влучання російського дрона на території підприємства сталася масштабна пожежа і детонація. Також повністю знищено приватний житловий будинок, пошкоджено 7 будинків та пансіонат для літніх людей похилого віку. Правоохоронці розпочали досудове розслідування можливого службового недбальства. Слідство перевірить законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність дозволів, а також дії причетних посадовців. Росія протягом п'ятниці 28 серпня від 6:30 до 19 години запустила по Україні 7 бандеролей та 96 ударних дронів. Про це повідомили у повітряних силах у Телеграмі. Зазначається, що близько 70 дронів були реактивними. Українським захисникам вдалося збити 6 бандеролей та 73 ударних дрони. Головна ціль атак росіян – склади та торговельні мережі. Керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі ЗМІ пояснив таку активність окупантів майбутніми виборами і сказав, що робота над відповіддю на дроновий терор триває.
1: Росії наближаються вибори. Їм теж треба показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчувають, як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють інакше. Мінімум до виборів, як я це розумію. Але дивіться, всі ж теж працюють на контрзаходи. Будемо працювати.
0: Першу в історії України стратегію боротьби з ігровою залежністю ухвалив Кабмін. Як йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації, програма, зокрема, передбачає інформаційні кампанії та уроки у школах про ризики азартних ігор, скринінги та ризики розвитку залежності та інші інструменти раннього виявлення та програми для військових і ветеранів.
2: Новини на Українському радіо.
0: Перший поліфонічний фестиваль «Енеїда Фест» за мотивами твору Івана Котляревського пройде 5-6 вересня у Києві. Подія відбудеться в «Просто небо» на території Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові. На гостей фестивалю чекають театральні перформанси за мотивами поеми, зустрічі з її героями, музичні виступи, народні танці, козацькі забави, традиційні ігри, майстер-класи від народних майстрів та українська кухня. Про це Українському радіо розповіла заступниця директора Національного музею народної архітектури та побуту Анастасія Колодюк.
3: У нас є простір величезний і у нас є вже сучасна сцена, на якій ми будемо проводити як концерти, так і покази фільмів та мультфільмів, які, власне, показують Енеїду. Енеїда Фест в нас відбувається за підтримки Українського культурного фонду, тому всі локації на території музею працюють безкоштовно. Вхід на територію з вхідним квитком до музею.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Сьогодні по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень синоптики прогнозують 23-28 градусів. Зараз у столиці України плюс 13. Відносна вологість повітря 74%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода,

0: хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: Єст четверта рано.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Президент Володимир Зеленський поставив завдання запускати по Росії 1000 дронів на день. Міністр агрополітики заявив, що попри знищення логістики продуктових мереж, дефіциту продуктів не буде. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць України. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має збільшити кількість далекобійних ударів по території Росії з нинішніх понад 300 до 1000 на день. Таке завдання він озвучив за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 28 серпня. За словами Зеленського, одним із ключових питань Ставки стало збільшення виробництва української зброї для захисту від російських атак, зокрема реактивних шахедів, а також нарощування далекобійних ударів по Росії.
3: Завдання 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є. І виконаємо це завдання. Росіяни обрали тактику посилення терору, постійні повітряні тривоги, одна за одною в Києві. На жаль, залітають саме реактивні шахеди, так само в інших наших містах. Всі наші засоби протидії вже застосовуються. Важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти таких реактивних шахедів, щоб наші дівстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати.
2: Попри знищення 90% складів торговельних мереж, українці не залишаться без продуктів, заявив під час спілкування з журналістами міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, знищено 90% логістики продуктів харчування торговельними мережами. Але він запевняє, що шукатимуть альтернативи, скажімо, пряме постачання продуктів від виробників до супермаркетів, хоча

0: Така логістика є складнішою і дорожчою. Далі фрагмент цитати міністра агрополітики.
1: Ретейл і постачальники перебудовують логістику, переміщують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Це складніше, довше і дорожче, але система адаптується. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає. Можуть бути зміни в асортименті або доступності окремих товарів у конкретних магазинах, але продовольче забезпечення країни зберігається.
2: Новини на Українському радіо.
0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. На знак вшанування у Києві о 9 ранку на хвилину мовчання зупинять громадський транспорт, повідомили на сайті Київської міської держадміністрації. Про практики вшанування пам'яті українських військових в ефірі «Радіокультура» розповіла операційна директорка громадської організації «Вшануй» Катерина Станкевич.
3: Хвилина мовчання, насправді, це досить низова ініціатива. Вона пішла від людей у прагненні вшанувати своїх героїв. Ця хвилина, вона насправді дає дуже багато. Ти можеш подумати про свого загиблого, ти можеш подумати, який найкращий спосіб віддати йому шану. Це і дерева висаджені родинами власноруч. Я можу навести приклад з Кривого Рогу, там, де ми відкрили з родиною бібліотеку вуличну на честь мого загиблого брата. І ми її самі поповнюємо. Це наш спосіб пам'ятати, тому що брат дуже любив читати. Хорошим елементом вшанування є велопробіги, автопробіги, те, що продовжує діяльність людини. Скоро буде пікнік в одному з міст України. Мами будуть годувати стравами своїх дітей, всіх відвідувачів. Це такі жести, які розповідають маленьку, але важливу історію про те, що значила ця людина для нас.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень синоптики прогнозують 23-28 градусів. Зараз у столиці України плюс 12. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
4: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest piąta rano.
1: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Іловайський котел увійшов в історію як місце, де українські захисники тримали оборону, незважаючи на надважкі умови і переважаючу силу ворога. Росія обіцяла нам зелений коридор для відходу, але натомість відкрила вогонь по колоні. Сотні українців загинули серед соняшникових полів. Тому саме соняшник є символом цього дня пам'яті, знаком незламності. Пам'ятаємо!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. Сьогодні субота, 29 серпня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Російські атаки в Ізмаїльському районі в Одеській області. Загинула людина, є поранені. Також є втрати на Київщині. У Києві опрацьовують можливість запустити тимчасові автобусні маршрути по трасі руху наземних ділянок метрополітену та збільшити рухомий склад з лівого на правий берег Дніпра під час затяжних повітряних тривог. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога фактично у половині України, а в Чернівській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях, зокрема в місті Києві, також будьте обережні. Вибух пролунав у Києві, повідомили кореспонденти Суспільного. Наразі триває атака реактивних безпілотників у Києві та на Київщині. Раніше повітряні сили інформували про ракету курсом на Одещину. І, як інформує Ізмаїльська райдержадміністрація, внаслідок нічної атаки російських військ по Ізмаїльському району Одеської області загинула людина, є поранені, пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. А через російську атаку на Київщині є загиблі, про це написав голова КОВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі. За його словами, остаточної інформації щодо кількості жертв ще немає. Рятувальники та відповідні служби працюють на місцях. Тим часом прокуратура почала розслідування у Бучанському районі на Київщині, де вчора ввечері після російського удару на території підприємства виникла детонація. Зокрема, буде перевірено законність розміщення вибухонебезпечних предметів. Про це у телеграмі повідомив офіс генпрокурора. Вчора близько 20:10 у селі Мила в Бучанському районі на Київщині

0: сталося влучання або падіння безпілотника на території підприємства, виникла пожежа, розпочалася детонація. На місці працюють підрозділ ДСНС та інші екстрені служби. У прокуратурі кажуть, внаслідок події в Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, ще 7 будинків пошкоджено. Пошкоджено пожежний автомобіль, зазнав руйнувань пансіонат для літніх людей. Буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, необхідні дозволи і дії посадовців, які ухвалювали такі рішення, йдеться у повідомленні. Тим часом глава Київської ОВА Тимур Ткаченко заявляє, що внаслідок масштабної пожежі вогонь поширився на приватні житлові будинки. Наразі загасили пожежу у 5 будинках та у закладі харчування. На місці ворожої атаки у Бучанському районі розгорнуто оперативний штаб.
1: Працюємо в епіцентрі події в Київській області. Станом на зараз відбувається евакуація цивільного населення. Працює служба з надзвичайних ситуацій. Надається вся необхідна допомога. Розгорнуто штаб. Відбувається станом на зараз ліквідація наслідків.
0: І за словами Ткаченка, наразі евакуйовано вже понад 200 людей. Водночас стало відомо, що окрім постраждалих, є загиблі, але їхня кількість поки що невідома. Перед українським ОПК стоїть завдання суттєво наростити випуск безпілотників для відповідей на російські атаки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення. За його словами, Росія посилила терор і масово застосовує саме реактивні шахеди. Постійні атаки зафіксовано в Києві, Харкові, Запоріжжі, на Сумщині, Чернігівщині, Дніпровщині, Херсонщині та Київщині.
2: Завдання 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Росіяни обрали тактику посилення терору. Постійні повітряні тривоги одна за одною в Києві. На жаль, залітають саме реактивні шахеди. Так само в інших наших містах. Всі наші засоби протидії вже застосовуються. Важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти таких реактивних шахедів, щоб наші діпстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати.
0: У Києві опрацьовують можливість запустити тимчасові автобусні маршрути по трасі руху наземних ділянок метрополітену, а також збільшити рухомий склад із лівого на правий берег Дніпра на час затяжних повітряних тривог, повідомили Суспільному у департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Через збільшення повітряних тривог у Києві спостерігається транспортний колапс, адже наземні станції метро під час тривоги не працюють, а маршрутки переповнені людьми. Кореспондентка Суспільного напередодні Поліна Поломарчук приїхала серед містям і перевіряла ситуацію з транспортом.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ, гроза, вітер переважно південно-східний 7-12 метрів за секунду, на заході пориви 15-20 метрів за секунду, температура 23-28 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, температура 23-28, у Києві 25-27 градусів, зараз у столиці температура 11 градусів, атмосферний тиск 753 міліметри, вологість 81%. Ірина Антонович, Українське радіо.
4: Субботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Oh, baby!
1: Feels so good now.
0: Right.
1: Why not, baby? Ha! Surprise!

0: Їзд 6 рано.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. У Святошинському районі Києва через російську атаку сталася пожежа у 9-поверхівці. Мережа супермаркетів АТБ запровадила тимчасовий ліміт на продаж соціальних товарів у кількості 6 одиниць на покупця. Сьогодні Україна вшановує своїх захисників і захисниць, які загинули. Далі більше новин. Зараз діють тривоги у низці областей, зокрема на Київщині і у місті Києві. В Чернігівській, частково Сумській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Будьте уважні. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни. До повномасштабного вторгнення вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво порушило домовленості, українських військовиків розстріляли, коли ті колонами проходили зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля, тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. На знак шанування у Києві о 9-й годині на хвилину мовчання зупинять громадський транспорт. Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації. У Святошинському районі Києва через російську атаку сталася пожежа в одній із квартир на 9-му поверсі житлової 9-поверхівки. Про це інформує ДСНС. Жертв чи постраждалих внаслідок подій немає. І нагадаю, через російську атаку на Київщині є загиблі. Про це написав голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, остаточної інформації щодо кількості жертв ще немає. Рятувальники та відповідні служби працюють на місцях. У Карабельному районі Херсона вчора ввечері внаслідок атаки російського дрона постраждала жінка, потерпілу працівники поліції доправили до лікарні. До зими готуються у Херсоні. Опалювальний сезон буде одним з найскладніших, розповів Суспільному заступник міського голови Сергій Орєхов. Каже, усе через постійні російські обстріли. Після атаки Росії вночі 26 серпня зазнала критичних ушкоджень Херсонська ТЕС, одне з найбільших теплогенеруючих підприємств міста, повідомив у своєму зверненні до жителів керівник ОВА Олександр Прокудін. Більше у матеріалі Оксани Хлєбус.
3: Опалювальний сезон 2026-2027 років у місті буде. Але він стане одним з найскладніших, каже заступник Херсонського міського голови Сергій Орєхов. Все через постійні обстріли військових Російської Федерації, близькість до лінії фронту та високі безпекові ризики.
4: Роботи з ремонту мереж та підготовки котелень тривають щодня, але через постійні обстріли та атаки дронові ситуація ускладнилася до критичного рівня. Комунальники щодня ризикують життям. Цілеспрямовані удари ворога фіксуються по спеціалізованій комунальній техніці безпосередньо по бригадам під час виконання робіт та на шляху до роботи. Дуже велика ймовірність, що тепло не буде подаватися на прибережні зони, максимально наближені до річки Дніпро. Теплопостачання цієї зими там не буде через крайню небезпеку та значні.

0: регулювання як систем теплопостачання, так і житлових будинків багатоквартирних через значні руйнування інженерних мереж також стосується і мікрорайону Карабел міста Херсона.
1: Після авіаудару російських військових вночі 26 серпня одне з найбільших теплогенеруючих підприємств міста, Херсонська ТЕЦ, зазнало критичних пошкоджень, розповів у своєму зверненні керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
2: На жаль, це вже не вперше, але цього разу об'єкт зазнав дуже серйозних руйнувань. Тому відверто розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо.
1: Щодо інших теплогенеруючих підприємств міста, робота з підготовки триває, говорить Сергій Орєхов.
0: В комунальному підприємстві «Херсонтеплоенерго» всього налічується працюючих 28 котелень. Вже здано за актами готовності 19, що становить 68%. Також здійснюються заходи з їхньої підготовки до роботи в опалювальний період по підприємствам «Херсонтеплогенерація» 5 котелень, «Теплотехсервіс» 2 котелі. Підготовка триває.
1: Оксана Хлєбос, Суспільне новини.
3: Російські війська прицільно знищують склади та логістичні центри торговельних мереж та харчових підприємств. Про влучання заявило понад десяток великих компаній. Напередодні поцілили по останньому епіцентру, що працював у Запоріжжі. Ударами по великих підприємствах окупанти намагаються послабити українську економіку. Про це говорить аналітик мережі АНС Ілля Несходовський. Але адже вихід із ринку такого ретейлера, як епіцентр, може істотно скоротити надходження до бюджету міста. Як наслідок, Запоріжжю знадобиться більше фінансової підтримки від партнерів. Окрім втрат для бюджету, наслідки руйнування гіпермаркетів відчують і містяни. Аналітик прогнозує здорожчання будматеріалів.
4: При відсутності великих складів це означає, що будуть поставлятися через інші відповідні якісь логістичні маршрути і логістичні хаби. Це означає, що може бути здорожчання. А друге, це обмеженість товару призведе до того, що попит більше, ніж пропозиція, також може бути збільшення вартості товару.
3: Мережа супермаркетів АТБ запровадила тимчасовий ліміт на продаж соціальних товарів у кількості 6 одиниць на покупця. Як повідомило на офіційній сторінці компанії, у соцмережі Facebook однією з причин стало збільшення кількості випадків спекуляції, коли перекупники фактично здійснюють оптові закупівлі в магазинах мережі. У компанії додали, що це критично збільшує навантаження на логістику. В коментарі Суспільному представник мережі повідомив, що в АТБ немає дефіциту товарів, попри те, що у магазинах вивісили таблички із обмеженням продажу окремих товарів, ажіотаж створюють продавці, які купують товари великими партіями і перепродають їх.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
3: Погода. Сьогодні в Україні без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ, гроза, температура 23-28 градусів, зараз у столиці 12 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
6: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: zabiorę. Jest 7 rano.
1: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У цей день, у 2014 році, українські військові підрозділи розпочали вихід з оточення під Іловайськом у Донецькій області. Про зелений коридор для безпечного виходу президенти України та Росії домовилися у телефонній розмові. Але коли українські колони почали рух узгодженим маршрутом, російські війська відкрили вогонь. Сотні українців загинули серед соняшникових полів за один день. А Росія вчергове показала ціну своїм обіцянкам. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за нашу незалежність.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Софія Баннова. Про головне коротко. На Одещині через російський удар загинула людина, є поранені, горіли вантажівки з харчами. Двоє постраждалих у Святошинському районі Києва, де був пошкоджений приватний будинок. На Київщині після ураження дроном підприємства евакуйовано понад 200 людей. Остаточної інформації про кількість жертв ще немає. Ростовську область у Росії масово атакували БПЛА. Під удар потрапили логістичні склади та суднобудівне підприємство. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема на Київщині та у Києві, а також в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях. Перебувайте в укритті. Вибух було чутно у Миколаєві, повідомляли кореспонденти Суспільного, а на Одещині через російський удар загинула людина, ще трьох людей поранено. Про це інформує ДСНС. Зайнялися 8 вантажних автівок із продуктами харчування, а також суха трава. Поруч вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. У Святошинському районі Києва, де був пошкоджений приватний будинок внаслідок ранкової атаки РФ, двоє постраждалих. Про це інформує мер столиці Віталій Кличко. Медики надали допомогу на місці, і на Київ іде нова група БПЛА, зазначає міський голова. Як уточнює ДСНС, у Святошинському районі Києва через ранкову атаку Росії пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю. На місці події рятувальники допомогли жінці, яку заблокували у помешканні через деформацію вхідних дверей. Також обстежили територію. Інформація уточнюється. Остаточної інформації про кількість жертв у селі Мило на Київщині після падіння або влучання російського дрона на території підприємства наразі немає. Як інформує керівник КОВА Тимур Ткаченко, є загиблі, але про це немає інформації поки що точної. Також вже наразі евакуйовано понад 200 людей. Рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М06 Київ-Чоп із 15 по 32 кілометр перекрито. А рятувальники і відповідні служби працюють на місцях. Нагадаю, вчора ввечері після удару Росії на території підприємства сталася пожежа і детонація. Прокуратура вже почала розслідування. Зокрема, буде перевірено законність розміщення вибухонебезпечних предметів. Про це в телеграмі повідомив офіс генпрокурора. Там додали, наслідок події в Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, 7 будинків пошкоджено, і пожежний автомобіль та пансіонат для літніх людей. Цьогорічний опалювальний сезон буде непростим, але не таким катастрофічним, як прогнозують деякі експерти, вважає член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Про це він розповів в ефірі телемарафону. За його словами, ситуація станом на кінець

0: серпня цього року в енергетичному секторі краще, ніж була торік.
1: У нас збудувалось багато нових невеликих об'єктів генерації по всій країні. У нас збудувалося і будується досі, і встановлюються промислові накопичувачі електричної енергії, які дають можливість, по суті, зберігати електричну енергію в ті години, коли ми маємо профіцит в енергосистемі, і видавати в мережу в ранкові, вечірні піки, коли ми більше споживаємо. І ми бачимо, що навіть літній період часу, коли була надвисока спека, надвисока температура, українці проходили без відключення електричної енергії. Що не скажеш за 23, 24, 25 рік. У нас були відключення навіть влітку. І окрім цього, нам вдавалося ще експортувати значний об'єм електричної енергії до Європейського Союзу.
0: Цієї ночі Ростовську область РФ атакували дрони. Під удар потрапили логістичні склади компаній «Озон» і «ДНС», а також суднобудівне підприємство. Про це інформує прес-служба «Озон», а також моніторинговий канал «Екселеново Плюс». Упродовж ночі у Ростові-на-Дону, Батайську та Аксаї Ростовської області лунали вибухи. Зокрема, внаслідок атаки дронів спалахнула масштабна пожежа складських приміщень, мережі з продажу цифрової та побутової техніки «ДНС». Склад розташовано приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Це один з найбільших російських продавців цифрової побутової техніки. Інформують також, що наразі в Аксаї проблеми з електрикою. Офіційної інформації російської влади наразі немає. І сьогодні Україна вшановує захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата обрана не випадково. Вона нагадує про один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Тоді, у 2014-му, росіяни розстріляли українських захисників, які йшли через зелений коридор, що пролягав через соняшникові поля. Саме соняшник став символом пам'яті і глибокої вдячності нашим героям. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, лише на заході короткочасний дощ, місцями гроза. Температура 23-28 градусів, на Київщині без опадів. Температура 23-28, у Києві 25-27 і зараз в українській столиці 14 градусів. З вами була Ірина Антонович. Бережіть себе.
3: Фа – суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда. Фьорда.

0: Jest 8 rano.
1: Війна розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Вчора та сьогодні зранку росіяни атакували Миколаївщину. Ударів зазнали Суми, Полтавська область, Київ та Київщина, Херсон. Бійці протиповітряної оборони знешкодили 233 дрони, якими вночі атакувала Росія. Сьогодні Україна вшановує захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Наразі триває атака дронів. Реактивні БПЛА курсом на Київ з півночі, за даними повітряних сил. Тривога діє в Київській області та у місті Києві, а також в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях. Будьте обережні. У Києві працює протиповітряна оборона, про це інформує Київська міська військова адміністрація. У Бучанському районі на Київщині зранку чути детонацію, яка виникла після удару Росії по території підприємства напередодні ввечері. Як повідомила кореспондентка Суспільного Дар'я Неметян-Золбін, вибухи різної гучності. Наша колега перебуває в одному із сусідніх сіл із селом Міла, де відбувається детонація. Вона поспілкувалася із місцевою жителькою, жінка розповіла, як все. Це було
2: просто як стандартно вийшли з

0: краєчку в ліс. І воно, виходить, почули високо в небі літак. А тоді вже глянула на телефон, що повітряна тривога, бо тільки ми бачимо наш захист, то ми зразу звертаємо увагу, що це повітряна, бо він не завжди кричить, так як і сьогодні мережі немає. То... І теж виходить, бачила, що впав туди такий залісок шахетно. Перед цим зранку в день, десь я не знаю, яка година була, десь біля 10, мабуть, ранку теж збили шахеда. І він, так як підпалена бумажка, то просто плавненько падав, ну, гучно чути було збиття. І він гепнув, добре гепнув. Ну і все таке, ні диму, ніде нічого немає.
1: Нагадаю, внаслідок вчорашньої атаки Росії по складах підприємства в Бучанському районі виникла масштабна пожежа з детонацією. За інформацією голови ОВА Тимура Ткаченка, є загиблі. Кількість жертв уточнюється. Раніше Ткаченко повідомляв про евакуацію понад 200 людей, оскільки вогонь перекинувся на житлові будинки. Для ліквідації наслідків удару також перекрили ділянку траси М-06 Київ-Чоп. А вчора та сьогодні зранку росіяни атакували Миколаївщину. Під ударами цивільна і енергетична інфраструктура. Пошкоджено господарський супермаркет і склад. Виникла пожежа. Постраждалих немає, інформує обласна військова адміністрація в соцмережах. Внаслідок атаки пошкоджено вікна багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, три гаражі і автомобіль. Сталася пожежа, там без постраждалих. А от у Миколаївському районі росіяни вдарили по енергооб'єкту. Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося відводити особовий склад на безпечну відстань. Після стабілізації ситуації роботи тривають, інформує ОВА. Сьогодні вночі російські БПЛА влучили по території одного з аграрних підприємств у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, ліквідували, поінформував голова обласної адміністрації Віталій Дяківнич. Обійшлося без постраждалих. Росіяни свідомо атакували автомобіль швидкої допомоги у Сумах. Ворожий дрон поцілив у медичний транспорт, припаркований на території лікарні, написав голова обласної адміністрації Олег Григоров. Пошкоджено два автомобілі швидкої, цивільна атака, автівка та вхід до медзакладу. Люди не постраждали. Автомобілі мали чітке маркування. Росіяни бачили, куди спрямували удар. Це черговий свідомий злочин Росії проти тих, хто рятує життя, зазначив Григоров. І сьогодні вранці росіяни атакували з дрона чоловіка в Дніпровському районі Херсона. Наразі медики надають потерпілому допомогу. Його стан середнього ступеня тяжкості, інформує Херсонська міськрада. Внаслідок ударів ВПЛА по корабельному району Херсона один чоловік загинув. Його особу встановлюють. Про це інформує голова ОВА Олександр Прокудін. Цієї ночі росіяни застосували для атаки по Україні протикорабельну ракету «Онікс», балістичну ракету «Іскандер-М», а також 267 безпілотників. Протиповітряна оборона знешкодила 233 дрони, інформують повітряні сили. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях. Уламки впали в 4 місцях. Частина ворожих засобів ураження не досягла цілей. Інформація уточнюється, пишуть повітряні сили. Атака реактивних дронів триває. Понад 60 тисяч примірників книжок згоріли від атаки російського безпілотника по Київській області 28 серпня. Таку кількість коментарі Суспільному назвав засновник мережі книгарень Рідіт Дмитро Феліксов, чий склад опинився під ударом. У цьому ж місці свої книжки зберігала ще одна мережа Book.ua і близько 10 видавництв, зокрема Абаба Гламага, Основи, Віват. Генеральна директорка Вівату Юлія Орлова в ефірі Радіо Культура зазначила, що втрати їхнього бізнесу лише від сьогоднішнього удару становлять понад 16 мільйонів гривень. І нагадаю, сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. На знак вшанування у Києві цю хвилину зупинили громадський транспорт. Про це інформує Київська міська адміністрація. Про практики вшанування пам'яті українських військових в ефірі «Радіо Культура» розповіла операційна директорка громадської організації «Вшануй» Катерина Станкевич. Подробиці в наступних випусках.
2: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ, гроза, температура 23-28 градусів. На Київщині вдень без опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, температура 23-28, у Києві 25-27. Зараз в українській столиці 16 градусів, атмосферна тиск 753 міліметри, вологість повітря 72%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо і бережіть себе.
2: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: оборону, незважаючи на надважкі умови і переважаючу силу ворога. Росія обіцяла нам зелений коридор для відходу, але натомість відкрила вогонь по колоні. Сотні українців загинули серед соняшникових полів. Тому саме соняшник є символом цього дня пам'яті, знаком незламності. Пам'ятаємо. Спільне новини на українському радіо.
1: Моє шанування у студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. У Києві на Майдані Незалежності вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України. У Голосіївському районі столиці через атаку реактивних дронів є пошкодження. Харківське видавництво «Ранок» планує відновити наклади знищених росіянами підручників і розвести їх по школах до кінця жовтня, запевнив гендиректор Віктор Кругров. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у значній частині України, в Київській області, зокрема у місті Києві, також в Чернівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській. Будьте уважні. Зранку Росія атакує столицю реактивними дронами. У Голосіївському районі Києва фіксується пошкодження нежитлового приміщення, інформує КМВА. Там виникла пожежа на покрівлі двоповерхової складської будівлі. Відповідні служби працюють на місці. Також у столиці лунають вибухи, працює ППО. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, дві людини постраждали у Святошинському районі, де був пошкоджений приватний будинок. Медики надали їм допомогу на місці. І також у Святошинському районі ліквідували загоряння в квартирі на 9-му поверсі житлового будинку, що сталося внаслідок падіння уламків БПЛА. Постраждалих немає, інформує ДСНС. Ділянка траси М-06 Київ-Чоп після вчорашньої атаки на промислове підприємство у селищі Миле Бучанського району на Київщині станом на ранок досі перекрита. Поліцейські перенаправляють транспорт в об'їзд, розповіла кореспондентка Суспільного, яка перебуває поблизу місця події. Наша колега Дар'я Неметян-Золбин перебуває в селі Петрушки, що межує із селищем Миле. Вона поспілкувалася з місцевими.
2: Станом ближче до 6 ранку тут продовжувалася достатньо активна детонація, і можна сказати, що раз на 15-20 хвилин можна було почути вибухи, але вибухи були або досить гучні, або віддалені. Наразі вже такої детонації немає, втім, раз в якийсь період можна десь почути якісь вибухи, втім, достатньо складно зрозуміти, чи це повторна детонація, чи, власне, це російські дрони або відпрацювання наших ППО по ним. Нам вдалося поспілкуватися з кількома мешканцями.
3: 19:30 я вийшла якраз вигулювати собаку. Дуже вийшло, бачила, що впав туди тако за лісок шахет. Величезний чорний стовп диму, сморід страшенний. Тут такий настільки страшенний вибух. Воно як гепнуло, я моментально присіла, повітря не хватало, дихати нема чим. Тут повторний вибух, дуже страшенний гриб, вибух такий сильний, такий, такий дуже здоровенний. І воно все з такими іскрами, чорне, жовтим, другий потужний. Вибух. Я вже питалася зайти в хату, і воно такою хвилею вирвало двері з рук. І я заскочила в хату, я вже побачила, що в хаті вікон немає, дверей немає, шторик воно теж познімало, тобто, ну, летіло все. Їх дуже було багато, більше 10. Я зразу 10 насчитала, потім вже просто не считала, бо воно це було безперервно.
2: На місцях чергує поліція, також перекрита частина Житомирської траси. Поліцейські на місці пояснюють водіям, яким чином їм можна безпечно об'їхати, власне, ось цю ділянку дороги. Також нам відомо є про евакуацію. Місцеві жителі кажуть, що поліцейські на місці пояснюють водіям, яким чином їм можна безпечно об'їхати, власне, ось цю ділянку дороги. Також нам відомо є про евакуацію. Місцеві жителі кажуть, що вони чули, як закликали до того, аби той, хто бажає, міг би виїхати. Громадського транспорту мені не вдалося застати, адже ми їхали достатньо рано, як для такої активної роботи громадського транспорту. Втім, сюди доїхати можливо. Є певний потік машин, адже, знову ж таки, частина траси перекрита і перенаправляють іншими дорогами. Втім, можливість дістатися до найближчих сіл є, і вона достатньо реальна. Ось стосовно громадського транспорту поки підказати не можу.
0: Новини на Україні.

0: українському радіо.
1: У Києві вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць. Майдан Незалежності завмер у тиші під час загальнонаціональної хвилини мовчання. На Майдані також зібрались українці з портретами героїв, які віддали життя за Україну. Нагадаю, сьогодні Україна вшановує захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата 29 серпня нагадує про трагічний епізод російсько-української війни, вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Тоді у 2014-му росіяни розстріляли українських захисників, які йшли через зелений коридор, що пролягав через соняшникові поля. Видавництво «Ранок» планує відновити наклади знищених росіянами підручників і розвести їх по школах до кінця жовтня. Про це напередодні у Харкові сказав гендиректор видавництва Віктор Круглов. Гендиректор та віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна побували на складі «Ранку», який 1 серпня цьогоріч знищили окупанти. Тоді в будівлю влучили два безпілотники. За підрахунками видавництва, згоріло книжок на понад мільярд гривень, серед яких 10 частину становили саме шкільні підручники. Як розповіла віце-прем'єр-міністерка Тетяна Бережна, державні програми можуть допомогти постраждалим видавництвам відновити обладнання, але також необхідна допомога іноземних партнерів.
2: 10 мільйонів книжок загалом по Україні. В цьому місці 8 мільйонів книжок було знищено. З них 620 тисяч – це шкільні підручники.
3: Зараз суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Моє шанування, у студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Втрати росіян в Україні в 6 разів перевищують кількість мобілізованих, за даними західних експертів. На Київщині внаслідок російського удару загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Сьогодні в день пам'яті загиблих захисників і захисниць України у місті.

0: Донецький, Херсонський, Запорізький, Донецький, одному з районів Миколаївської області. Будьте уважні. Сьогодні в день пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Відбувається всеукраїнський забіг пам'яті. Шаную воїнів, біжу за героїв України. У Кропивницькому. Хто бере участь та за кого учасниці і учасники тримають дистанцію, розпитаємо Антоніну Крейтор. Вона з нами на зв'язку. Антоніно, як відбувається забіг?
1: Вітаю, колеги. З Кропивницького забіг нині завершився. Цьогоріч на нього у Кропивницькому зареєструвалося 386 учасників. Це дані від директорки департаменту соціальної і ветеранської політики Юлія Вовк. Забіг у Кропивницькому розпочався о 7 ранку. Учасники могли обрати між трьох дистанцій. Це були 10, 5 і 2 кілометри. А ті учасники ж, хто за станом здоров'я не зміг взяти участь у забігу, прийшов з синьо-жовтими прапорами і прапорами загиблих, і ходою учасники забігу пройшли до всередмісті, до центральної площі Героїв Майдану, де пам'ять захисників вшанували під час загальнонаціональної хвилини мовчання і разом виконали гімн України. Нагадаю, що цьогоріч всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв» відбувається вдев'яте. І вдев'яте участь у забігу взяла родина з Кропивницького, це Алла і Олександр Кондакови. Їхній син Олександр, якому назавжди 22, загинув у 2014 році, 24 червня. Він один з перших, хто став на захист на початку російсько-української війни у 14-му році у складі 3-го окремого полку спецпризначення і під час виконання бойового завдання у складі групи вони вилітали на гелікоптері з гори Карачун і при злеті його збили поблизу Слов'янська. От батьки в пам'ять про сина щороку беруть участь у забігу і також вшановують пам'ять інших загиблих захисників.
0: Дякую. Антоніна Крейтор розповіла про перебіг забігу пам'яті захисників України у Кропивницькому. Він вже завершився. Сьогодні в Україні День пам'яті і його згадують в усіх містах України. У всій країні вшановують загиблих героїв. Зокрема, у Києві відбулася щорічна акція пам'яті. Стіл пам'яті. Про це передає кореспондент Суспільного. Деталі в наступних випусках.
2: Новини на Українському радіо.
0: Голова Дмитрівської селищної громади Бучанського району Київської області Тарас Дідич загинув унаслідок російської атаки. Про це міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомив у Фейсбуці. Він написав, що Тарас Дідич одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям. За його за словами Калашника, понад 30 років Тарас Тарасович очолював громаду, жив її проблемами і знав кожну вулицю і кожне село. Завжди залишався з людьми, не покинув їх і під час російської окупації. Нагадаю, 28 серпня у Бучанському районі внаслідок російської атаки загорілися складські приміщення з подальшою детонацією. Є загиблі і постраждалі. З місця події евакуювали понад 200 людей. На місці події працюють наші кореспонденти. Вони інформуватимуть нас про деталі в наступних випусках. Росія щомісяця втрачає у війні проти України приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж їй вдається набрати до армії, повідомляє Guardian. За оцінками західних посадовців, протягом останніх двох місяців Росія продовжувала активно поповнювати лави своєї армії. Однак навіть набір приблизно тисячі людей щодня виявився недостатнім для заміну військовиків, які були вбиті або поранені на війні в Україні. За словами одного з посадовців, відповіддю російського лідера Путіна на такі втрати стала подальша ескалація війни і посилення атак проти цивільної інфраструктури України. Зокрема, з початку липня Росія випустила понад 360 ракет, користуючись нестачею у Києва засобів захисту від них. За оцінкою співрозмовника видання, Москва намагається зламати моральний дух українців, знищуючи енергетичну інфраструктуру перед зимою, йдеться в повідомленні.

0: Щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ, гроза, вітер переважно південно-східний 7-12, на заході пориви 15-20 метрів за секунду, температура 23-28 градусів. На Київщині в день без опадів, температура 23-28, у Києві 25-27, зараз в українській столиці вже 21 градус, атмосферний тиск 753 міліметри, вологість повітря 53%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
3: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: jest 11.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 29 серпня 2014 року під Іловайськом Росія порушила домовленість про «Зелений коридор» і розстріляла українські колони, що виходили з оточення. Сотні воїнів загинули серед соняшникових полів за один день. Сьогодні, 12 років по тому, вся країна зупиняється, аби згадати тих, хто загинув під Іловайськом та схиляє голови перед тими, хто заплатив життям за нашу незалежність.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Львові відбулася арт-інсталяція, присвячена Дню пам'яті загиблих захисників і захисниць України. 27 людей загинуло у Бучанському районі внаслідок російського удару. Далі подробиці. Арт-інсталяція «Куди поділися усі квіти?», присвячена Дню пам'яті загиблих захисників і захисниць України, відбулась у Львові. Про сьогоднішню подію розпитаємо кореспондентку Суспільного Івану Дусько. Іванко, тобі слово. Як відбувалася інсталяція? Що розповіли її учасники та учасниці?
2: Вітаю. Так, вранці на проспекті Свободи у Львові відбулася акція пам'яті. І водночас це була арт-інсталяція. Люди зібралися ще перед 9 годиною ранку і хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників і захисниць. Після вони спільно виконали гімн України, молитву українського націоналіста та запалили лампадки. Лампадки розміщені по всій площі разом з соняшниками. І люди так само приносили соняшники як символ цього дня. Серед всіх присутніх була і Оксана Цибух, це мама Ірини Цибух, полеглої парамедикині та медійниці нашої колеги. Саме Іра була ідейною натхненницею хвилини мовчання. Нам довелося спілкуватися з мамою Оксаною стосовно культуру пам'яті, яку запроваджувала Ірина. Давайте послухаємо за умову.
3: Це дуже важливо було для неї, і вона хотіла, щоб суспільство також це зрозуміло, тому що це наш обов'язок, то ніби банальна фраза, але все ж це є так, бо, власне, це наша відповідальність живих перед мертвими, як вона говорила, пам'ятати про все, що трапилося.
1: Івано?
2: Так, лампадки і соняшники, і банер з підписом «Куди поділися ці квіти» залишили на площі в центрі міста, як нагадування всім містянам, які будуть проходити повз. А про мету цієї акції розказала нам координаторка. Давайте послухаємо її коментар.
4: Мета цієї акції – вкотре нагадати собі, нагадати місту, нагадати зрештою цілому світу про ціну нашої незалежності, про ціну нашої свободи. Ту ціну, яку заплатили люди, віддавши найбільше, найдорожче.
1: Іванко?
2: Так, окрім цієї акції, на полях почесних поховань і в першу половину дня відбулася молитва за загиблими. Також на сайті міської ради повідомили про те, що у Львові сьогодні відбудеться благодійна акція «Соняшник пам'яті». Мета акції – це перетворити пам'ять на дієву допомогу. Її можна купити собі соняшник за донат в закладах, які долучились до акції, а гроші скерують на реабілітацію бійців, допомогу їхнім родинам та сім'ям загиблих героїв. І так само львівські заклади долучилися до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті». Ресторани, кафе та кав'ярні залишили один столик зарезервованим на весь день. Пам'ять про полеглих воїнів, які ще ніколи зможуть сісти за ньому зі своїми рідинами.
1: Дякую, колего. Іванка Дусько розповіла про арт-інсталяцію «Куди поділися усі квіти», присвячену Дню пам'яті загиблих захисників і захисниць України, яка відбулася у Львові. 27 загиблих станом на зараз у Бучанському районі на Київщині, де внаслідок російської атаки сталася пожежа з подальшою детонацією, повідомив у соцмережах очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Травми різного ступеня тяжкості отримали 42 людини, з них 4 дитини, 7 потерпілих ушпиталили. Із зони надзвичайної ситуації евакуювали 381 людину, з них 59 дітей. Після вчорашньої атаки на промислове підприємство у селищі Миле Бучанського району на Київщині з вечора на ділянці траси Київ-Чоп із 15 по 32 кілометр в обох напрямках обмежений рух усіх видів транспорту. Про це повідомили у поліції. Як розповіла кореспондентка Суспільного, перекрита не лише траса, а й дороги, що ведуть до села Мила. Жителька сусіднього села Петрушки розповіла, що ввечері чула, як летить дрон, а потім почалася детонація. Було багато потужних вибухів. В її подвір'я прилетіла частина боєприпасу.
5: 19:30 я вийшла якраз вигулювати собаку. Дуже вийшло, бачила, що впав туди за лісок шахет. Величезний чорний стовп диму, сморід страшенний. Тут такий настільки страшенний вибух. Воно як гепнуло, я моментально присіла, повітря не дихати нема чим. Тут повторний вибух, дуже страшенний гриб, вибух такий сильний.

0: Такий, да, такий дуже здоровенний, і воно все з такими іскрами, чорне, жовтим, другий потужний вибух. Я вже питалася зайти в хату, і воно такою хвилею вирвало двері з рук. І я заскочила в хату, я вже побачила, що в хаті вікон немає, дверей немає, шторик воно теж познімало.
1: Тобто... Суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Київщині внаслідок російського обстрілу загинула дитина. У селі Мила Бучанського району на Київщині триває ліквідація наслідків російського удару. Далі подробиці. Сьогодні вранці у Бориспільському районі внаслідок атаки російських БПЛА загинула 14-річна дівчинка. Про це повідомив у соцмережах голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. За його словами, у Бориспільському районі також є постраждалі та пошкоджені цивільні об'єкти. Також російські війська вранці атакували Київ безпілотниками. Відомо про трьох поранених, серед них дитина. Як повідомив міський голова Віталій Кличко у соцмережах, у Святошинському районі поранені 70-річний чоловік та 65-річна жінка. Пошкоджені приватні будинки та адміністративна будівля. Рятувальники також деблокували жінку з приватного будинку. У Голосіївському районі загорілася покрівля двоповерхового складу, а в Подільському районі дрон впав на нежитлову забудову. В Оболонському районі безпілотник упав на відкритій території, пошкодивши приміщення кафе. Там постраждала дитина. У селі Мила Бучанського району на Київщині триває ліквідація наслідків російського удару. Нагадаю, там напередодні ввечері безпілотник влучив у складські приміщення. Виникла пожежа з подальшою детонацією. Як розповів в ефірі Суспільного начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, нині відомо про 27 загиблих.

0: різної інтенсивністю, тому що є як гучніші вибухи, так є й тихіші вибухи. Тут на місці також працюють вибухотехніки, працюють поліцейські. Зокрема, по вулиці потрібно ходити достатньо обережно, адже можуть під ногами бути боєприпаси або залишки від них. Зараз тут також великий житловий сектор навколо складів, де й трапилася детонація, будинки поруч десь поруйновані, десь пошкоджені. Деякі люди виїхали повністю з села, а деякі залишаються вдома, аби спробувати навести лад, поприбирати на території. Відомо про те, що вночі з Милої та з навколишніх сіл евакуйовували людей, опитували, хто хотів виїхати, тих забирали та відвозили у безпечніші місця. Наразі сама територія до села Мила повністю перекрита, в селище не пускають практично нікого, окрім місцевих мешканців, ну і продовжують працювати спеціалісти.
1: Дякую, колего. Дар'я Нематіан-Золбін розповіла подробиці про наслідки атаки Російської Федерації у селі Мила на Київщині. Там, нагадаю, сталося влучання або падіння безпілотника на територію одного з підприємств. Енергетики відновлюють електропостачання на Миколаївщині після нічної атаки. Як повідомив у соцмережах, виконуючий обов'язки голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, повністю повернули електропостачання до Миколаєва. Загалом повернули світло до понад 400 населених пунктів, ще близько 70 залишаються знеструмленими. Він закликав людей, яким уже повернули живлення, використовувати електроенергію ощадливо та не вмикати потужні прилади одночасно, аби не створювати навантаження. Решетілов розповів, що вранці росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Постраждалих немає.
2: Новини на Українському радіо.
1: У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликали американських громадян утриматися від відвідування України через війну та постійні російські обстріли. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Держдепу США щодо подорожей. При цьому відомство не змінювало рівня небезпеки для України. Сполучені Штати Америки зберегли четвертий найвищий рівень. Тож американцям рекомендовано не їхати в Україну з будь-якої причини. Водночас посольство США в Києві продовжує працювати. Втім, є обмеження на поїздки територією України для американських державних службовців. Зокрема, для цього потрібно отримати спецдозвіл. 24 серпня американський держсекретар Марко Рубіо, вітаючи українців з 35-ю річницею незалежності України, заявляв, що Вашингтон продовжує працювати над завершенням російсько-української війни шляхом переговорів. Наразі повітряна тривога триває у Запорізькій, Донецькій, Харківській областях, у місті Києві, а також Бориспільському, Вишгородському, Броварському, Обухівському районах, а також Бучанському районі та Фастівському Київської області на Чернігівщині, в Чернігівському районі та Корюківському, а також Новгород-Сіверському, окремих районах Сумської, Дніпропетровської та Херсонської областей. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ, гроза, вітер переважно південно-східний 7-12 метрів за секунду. У західних областях пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 23-28 градусів. У Києві 25-27. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Іловайський котел увійшов в історію як місце, де українські захисники тримали оборону, незважаючи на надважкі умови і переважаючу силу ворога. Росія обіцяла нам зелений коридор для відходу, але натомість відкрила вогонь по колоні. Сотні українців загинули серед соняшникових полів. Тому саме соняшник є символом цього дня пам'яті, знаком незламності. Пам'ятаємо. Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Києві померла дворічна дівчинка, поранена на оболоні внаслідок падіння російського безпілотника. У селі Мила Бучанського району на Київщині триває ліквідація наслідків російського удару. Далі подробиці. У Києві померла дворічна дівчинка, поранена на оболоні внаслідок падіння російського безпілотника. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. До 8 зросла кількість поранених, повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан у телеграмі. Одну поранену 18-річну дівчину госпіталізували. У селі Мила Бучанського району на Київщині триває ліквідація наслідків російського удару. Нагадаю, там напередодні ввечері безпілотник влучив у складські приміщення, виникла пожежа з подальшою детонацією. Як розповів в ефірі Суспільного начальник обласної адміністрації Тимур Ткаченко, нині відомо про 27 загиблих. Травми різного ступеню важкості отримали 42 людини, з них четверо – діти. На місці події в селі Мила працює Дар'я Нематіан-Зол. Вона розповість подробиці.
3: Детонація на складі продовжується. Вона різного ступеню буває.

0: як працюють і вибухотехніки, зокрема, працюють і рятувальники. Також тут були, як я розумію, часткове загоряння лісу, адже ДСНСники заїздили та поливали частково частину з деревами. Нам вдалося поспілкуватися з кількома місцевими. Люди розповіли, що хтось не очікував такого розвитку подій, тому для них вчора стало абсолютним сюрпризом початок детонації. Я пропоную вже послухати те, що розповідали самі очевидці.
1: Прилетів шахет і почало все детонувати. Почало все зриватися, і ми сиділи вдома, побачили дим, повиходили з дітьми на вулицю, і тут почалось зарево таке. Ми почали лісом бігти, дітям мушу закривати. Вибігли на дорогу, зупинилася машина, волонтери, напевно, зупинилися. Ми просто, вони відкрили нам двері, ми заплигнули з дітьми і завезли нас до бабусі, бо там вікна, стеля, все лежить.
2: Я живу в Білогородці, але в нас тут підприємство. І коли вже побачив гриб, вчора приїхав сюди. Тут і теща була заблокована, тому прийшли виручати, забирати. Ну, як бачите, вулиці немає. 22-му нам взагалі прилетіло, згоріло половину складу, а цей раз просто розкрило. Слава Богу, без вогню.
0: Наскільки близько розташовані будинки до самого епіцентру, до складу, епіцентру самих детонацій, настільки вони пошкоджені. Ті будинки, які досить близько, відповідно, вони найбільше розбиті дахи, повністю витрощені вікна, розбиті також і паркани навколо самих будівель. І чим далі, тим пошкодження менше. Стало відомо про те, що місцеві вчора допомагали евакуйовувати своїх сусідів, подекуди людей заблоковували в будинках.
3: Дар'я Нематян-Золбін розповіла подробиці про наслідки атаки Російської Федерації у селі Мила на Київщині. Там, нагадаю, сталося влучання або падіння безпілотника на території одного з підприємств.
4: Новини на Українському радіо.
3: У Львові відбулася акція «Арт-інсталяція. Куди поділися усі квіти?», присвячена Дню пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Учасники акції пам'яті вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих захисників і захисниць. Після цього спільно виконали гімн, молитву українського націоналіста та запалили лампадки. Також люди приносили соняшники як символ Дня пам'яті. Організатором є громадська організація «Вшануй». Серед присутніх була і мама Ірини Цибух, парамедикині та медійниці, яка була ідейною натхненницею хвилини мовчання. Нагадаю, Ірина загинула у 25 років. Їй посмертно присвоєно звання Герой України, говорить Оксана Цибух.
5: Це дуже важливо було для неї, і вона хотіла, щоб суспільство також це зрозуміло, тому що це наш обов'язок, то ніби банальна фраза, але все ж це є так, бо, власне, це наша відповідальність живих перед мертвими, як вона говорила, пам'ятати про все, що трапилося.
3: День пам'яті захисників та захисниць України відзначає з 2019 року. Дата 29 серпня 2014-го – це день розстрілу росіянами українських колон, які згідно з домовленостями виходили з Іловайського котла. Новий король Норвегії Гокон VIII складе присягу перед парламентом у вівторок, 1 вересня, повідомляє НРК. Мовник нагадує, що Норвегія завжди має керівного монарха, і кронпринц Гокон автоматично став королем Норвегії після смерті короля Гаральда. Проте, згідно зі статтею 9 Норвезької конституції, новий король повинен з'явитися у парламенті, щоб скласти присягу на вірність конституції. Нагадаю, 28 серпня...
6: Суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Керівництво Російської Федерації дало завдання військовим спланувати операцію в напрямку Києва та Чернігова, заявив Павло Паліса. Сили оборони уразили місця запуску ударних БПЛА, комплекс РЕБ та пункти управління на окупованій території. Далі подробиці. Кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37 людей, повідомили у обласній військовій адміністрації. Рятувальники продовжують роботи з ліквідації, де вчора внаслідок атаки Російської Федерації сталися пожежі з подальшою детонацією на складах. Військове керівництво Збройних сил Росії отримало завдання спланувати операції у напрямку Києва та Чернігова. Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів під час зустрічі з журналістами. Утім, за його даними, створення ударних угруповань противника на цих напрямках не фіксують. Далі уривок цитати Павла Паліса.
3: Отримували інформацію від розвідок, причому верифіковану з кількох джерел, про те, що військове керівництво Збройних сил Російської Федерації отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах у напрямку Києва та Чернігова. Відповідно, Генеральним штабом Збройних сил України напрацьовані можливі варіанти відповіді, оборони, захисту і протидії цим заходам. На даний момент створення наступального угруповання на цих напрямках ми не бачимо. Пріоритетна задача для нас – не допустити створення умов для того, щоб росіяни взагалі могли розпочати будь-які наступальні дії.
2: Сили оборони учора та сьогодні вночі атакували місця запуску ударних дронів, комплекс РЕБ і пункти управління противника у Росії та на окупованій території. Ударів завдали по Брянській області, Криму, Донецькій області. Про це повідомив у Генштабі у Фейсбуці. У районах Донецька та Гвардійського уражено місця зберігання, підготовки і пуску ударних БПЛА російських окупантів. У районі Знаменки, що в Криму, уражено комплекс радіоелектронної боротьби росіян. Крім того, уражено пункт управління БПЛА у Берестках Донецької області. Ступінь завданих збитків уточнюється, йдеться у повідомленні. Також підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» у районі Клинців Брянської області. У день пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, на Майдані Незалежності відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання, повідомляє кореспондент Суспільного. Небайдужі вийшли на акцію у центрі Києва, аби вшанувати полеглих.

0: Дев'я Лаванському котлі в цей день в 2019 році зробили як день пам'яті всіх загиблих. Після 22-го року нам справді є багато кого згадати. Це, мабуть, наша така невеличка можливість побути всім разом в цьому горі, в цьому болі, усвідомити кількість втрат загалом.
1: На дереві надії у Чернігові стало на один жетон з ім'ям полоненого меншим. Його особисто зняв колишній військовополонений Павло Назаренко, який повернувся додому під час обміну у червні 2026-го. Детальніше розкаже Катерина Сірук.
2: Колишній військовополонений Павло Назаренко знімає жетон з своїм ім'ям, який висів на дереві надії в мікрорайоні Ремзавод.
3: Для когось це жетон, можливо, це просто ім'я на металі. Для мене це перш за все пам'ять і нагадування про те, що людина повернеться.
2: Чоловік добровольцем долучився до захисту країни на початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022-го потрапив у полон в Лукашівці.
4: Ми були поранені і не могли пересуватись. І під час зачистки російськими військами були знайдені.
2: Зі слів Павла, перебуваючи у неволі, не полишав надії, що повернеться додому до своєї родини. Сталося це через 4 роки та 4 місяці, 26 червня 2026 року, під час обміну полоненими.
4: Так, казали нам, що в якому ти місті живеш? Чернігів, наприклад. Ну, твого міста вже нема. Воно вже в складі Росії. Ну і тому подібне. Все одно ми в це не вірили і тримали, чекали.
2: З полону Павла, окрім рідних, чекав і його побратим Юрій Гусак. Вони потрапили у неволю разом у Лукашівці. Юрія обміняли у травні торік.
5: Я його зустрічав. 26 червня я його зустрічав, дуже хвилювався. Мені так дуже було приємно.
2: Нині на дереві надії понад 230 жетонів, які чекають на своїх власників з полону.
5: З усіх тих, з ким я попав у полон у 2022 році, 16 березня, залишився лише один. Це Максим Прокопенко, він з мого ж району сусід. Він зараз знаходиться у Мордовії.
2: Крім того, напередодні Дня пам'яті захисників України поблизу дерева Надія біля меморіалу Стіни пам'яті провели панахиду за загиблими військовими, які брали участь у російсько-українській війні. Наразі на меморіалі розміщено 270 портретів полеглих бійців. Катерина Сірук, Суспільне новини, Чернігів.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
6: Погода.
1: У більшості західних, північних, Вінницький вдень у Черкаській областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Температура вночі 11-16 градусів, день 22-27. На Закарпатті та півдні країни до 30. Наталія Цукор, Українське радіо.
7: Суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest 3 po południu.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У серпні 2014 року на Донеччині під Іловайськом українські захисники опинилися в оточенні, яке увійшло в історію як Іловайський котел. Наші захисники боролися до останнього, намагаючись утримати позиції і прорватися, але не вийшло. Попри домовленість про зелений коридор, під час руху колони російські військові відкрили вогонь. Постраждало понад 1100 осіб. Загинуло 366 військових та правоохоронців. Сьогодні соняшник, як символ цього дня, стає світлом і нагадуванням наступним поколінням про цінність свободи. Пам'ятаємо. Спільні новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Двох людей досі намагаються знайти під завалами в селі Мила на Київщині. У Києві відбулися заходи із вшанування загиблих захисників та захисниць. Далі подробиці. Ще двох людей досі намагаються знайти під завалами в селі Мила на Київщині, де учора ввечері здетонували боєприпаси через російський удар. Про це повідомили у Міноборони в Телеграмі. За останніми даними, відомо про 37 загиблих і 15 поранених. У відомстві зазначили, що усі відповідальні керівники складових сил безпеки та оборони вітчизняного оборонно-промислового комплексу повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. Подібні об'єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками. Кореспондент Суспільного Станіслав Свирит нині перебуває у селі Мила. Він з нами на прямому зв'язку. Тож, Станіславе, вітаю. Що відомо про ліквідацію наслідків станом на зараз?
3: Вітаю, колего. Так, наразі ми перебуваємо в селищі Мила, що на Київщині, Бучанському районі. Тут наразі триває пошуково-рятувальна операція ще двох людей. Також тут триває гасіння пожежі і деблокація боєприпасів, які ще можуть детонувати, та їх безпосередньо вже повністю розмінування. Наразі ж тут працюють як ДСНС, поліція, так і всі служби, які тільки можливо. Вони надають допомогу людям, які досі перебувають в цьому селищі. Також тут, окрім того, працюють і сапери, які, як я вже зазначив, розміновують. Хочу зазначити, що навколо досі розкидана велика кількість боєприпасів. Наразі знаходитися у селищі небезпечно, без супроводу рятувальників. Ще хочу зазначити, що подекуди поодинокі детонування досі відбувається, як малих боєприпасів, так і більших. Тож ми перебуваємо досі на місці і будемо далі перебувати тут і розповідати вам про ситуацію, про те, як триває пошуково-рятувальна операція та розмінування цього складу.
2: Дякую, колего. Це був кореспондент Суспільного Станіслав Свирит з села Мила, де внаслідок вчорашньої російської атаки відбулася детонація. Загинули 37 людей. Завтра на Київщині оголошено День жалоби. І сьогодні атаки Російської Федерації на столичний регіон тривають. У Бориспільському районі внаслідок

0: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Заходи із шанування проходять по всій Україні. Дату обрали не випадково. Саме в цей день, 29 серпня 2014 року, під Іловайськом відбувся вихід українських військових з оточення. Тоді росіяни порушили домовленості про безперешкодний вихід оборонців і відкрили вогонь по колонах. За даними Офісу Генпрокурора, тоді загинуло 366 українських воїнів. Сотні зазнали поранень та потрапили у полон. Символом цього дня став соняшник. Під час Іловайської трагедії чимало українських бійців загинули саме в соняшникових полях, де тривали запеклі бої. У День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, на Майдані Незалежності відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. Небайдужі вийшли на акцію у центрі Києва, аби вшанувати полеглих. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з людьми, які прийшли на акцію. Чому саме сьогодні, розповідає Валерія.
1: І сьогодні я долучилася до хвилини мовчання, символічно, яке долучаюсь кожного разу, адже ми маємо пам'ятати, що пам'ять живе серед нас, і ми маємо нести цю пам'ять у суспільство, адже пам'ять живе доти, доки ми пам'ятаємо. Це дуже важливо кожного дня пам'ятати про них і знати, заради кого ми зараз із вами стоїмо на цій землі.
0: Українська розвідка викрила секретну біолабораторію у Тверській області Росії на закритому острові Лисий. Комплекс може бути пов'язаний із військовими дослідженнями. Про це представник Головного управління української розвідки Андрій Черняк розповів в інтерв'ю виданню «Київпост». За даними розвідки, об'єкт фактично працює в інтересах Міноборони Росії і охороняється спецслужбами. Комплекс існує ще з 1938 року. Спочатку його офіційно використовували для дослідження захворювань тварин. У США можуть зняти фільми за українськими книжками. Український науковий інститут Гарварду веде перемовини щодо екранізації, пише Суспільне Культура. За час існування програми Гарвардська бібліотека української літератури вже переклала та випустила на американський ринок понад два десятки видань. Особливо популярними стали «Країна, війна, любов» Олени Стяжкіної та «Місто» Валеріана Підмогильного.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експерти.
3: Субота імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. Удар по складах в селі Мила під Києвом прокоментував Зеленський. На Миколаївщині долають наслідки нічної атаки. Далі подробиці. Удар по складах в селі Мила під Києвом прокоментував Володимир Зеленський. За його словами, перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути. У своєму відеозверненні, опублікованому у Телеграмі, він назвав це жахливою недбалістю тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми.
3: Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці, всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям. Є кримінальне провадження, повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
2: Атака на столичний регіон триває і сьогодні. У Бориспільському районі внаслідок прямого влучання безпілотника РФ у гуртожиток загинула 14-річна дівчина. Окрім того, після повторних ударів в області виникли масштабні пожежі на логістичних об'єктах, повідомили у ДСНС. У столиці померла дворічна дівчинка, поранена на оболоні внаслідок падіння російського безпілотника, повідомив міський голова Віталій Кличко. Семеро поранених. На Одещині унаслідок удару Російської Федерації одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Зайнялася пожежа. Вогонь повністю знищив 5 вантажівок із зерном, ще 3 пошкоджено, повідомили у ДСНС області та Одеській обласній військовій адміністрації у соцмережах. Займання наразі повністю ліквідовані. На Миколаївщині долають наслідки нічної атаки. Російські війська вдарили по області ракетно-дроновими бандеролями, балістичною ракетою та ударними безпілотниками. Під прицілом була енергетична, портова та цивільна інфраструктура. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Миколаївської обласної адміністрації. У області через атаку без світла 300 тисяч осель. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із місцевим жителем Миколаєва Сергієм. Ось що він розповів про атаку.
4: Я сам на місці не був присутній, але по камерам, у мене камери тут скрізь, 4:25 був прильот. Вибух, спалах яскравий такий, ну і шум. У мене тут попадали плитки, скло повилітало, а СТО і там на магазині теж двері вивернуло.
1: Новини на Українському радіо.
2: Аграрії Львівщини шукають альтернативні шляхи зберігання зерна через блокаду портів. У департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації радять фермерам запастися зерносховищами на випадок затяжної блокади. А ще максимально використовувати власні та партнерські елеватори – зернові рукави. Докладніше в сюжеті Ольги Дейнеке.
5: Петро Лелик займається фермерським господарством понад 30 років, вирощує зернові культури і має в обробітку 350 гектарів землі. Каже, зараз має де зберігати зерно, адже має власний ангар.
6: Він накритий тентом і в ньому може зберігатися біля 4,5 тисячі тонн зерна.
5: На початку повномасштабного вторгнення врятувати урожай вдалося завдяки

0: Постраждає цей початковий виробник, на жаль, з ним не дуже хто рахується.
1: Через те, що експорт сповільнився, аграріям доводиться шукати додаткові місця для зберігання врожаю. Економіст Ростислав Славюк прогнозує, ситуація з експортом покращиться, а ціна на зерно найближчим часом стабілізується.
2: Можливо, не буде 100% розблоковано, але щось послабиться. До того часу ми мусимо потерпати. Друге, почнуть пожвавлюватися ці перевезення сухого долом, тобто це Молдова, Румунія, знову ж таки Польща. І я думаю, що воно потрошечки ціну дасть стабілізувати. Звичайно, що воно не зросте настільки, як би хотіли аграрії, бо вже нема коли.
1: За даними обласного департаменту агропромислового розвитку, на Львівщині зернові основна культура. Загалом зерно вирощує понад 1300 фермерів області. Оля Диника, Суспільне новини, Львівщина.
3: Сьогодні 12 роковини завершення боїв за Іловайськ Донецької області. Вони тривали з 6 по 29 серпня 2014 року і увійшли в історію як Іловайський котел. Тоді українська армія втратила 366 воїнів, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили у полон. 29 серпня – День пам'яті українських захисників, які загинули за Україну. Цього дня вшановують пам'ять всіх українських бійців і тих, які загинули у 2014 році під час виходу з Іловайська.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
5: Погода.
3: Завтра у більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 22-27 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.
6: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest piąta po południu.
1: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У цей день, у 2014 році, українські військові підрозділи розпочали вихід з оточення під Іловайськом у Донецькій області. Про зелений коридор для безпечного виходу президенти України та Росії домовилися у телефонній розмові. Але коли українські колони почали рух узгодженим маршрутом, російські війська відкрили вогонь. Сотні українців загинули серед соняшникових полів за один день. А Росія вчергове показала ціну своїм обіцянкам. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за нашу незалежність.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. До 8 зросла кількість поранених у Києві внаслідок сьогоднішньої атаки. У Кропивницькому провели акцію «Стіл пам'яті». Далі подробиці. У Києві знову було чути вибухи на тлі оголошення чергової повітряної тривоги. До 8 зросла кількість поранених у Києві внаслідок сьогоднішньої атаки російських військ. Серед них 3 дітей. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Тетяна Мостепан у телеграмі. За її даними, 3 постраждалих у лікарні. Померла 2-річна дівчинка, яка зазнала поранень на оболоні внаслідок падіння російського БПЛА. Вулиці села Мила під Києвом після нічної детонації складу усіяні уламками боєприпасів. 37 людей загинуло, ще 15 поранені. З району евакуювали близько 400 людей, пошкоджено житлові будинки та пансіонат. Розбір завалів триває, намагаються знайти ще 2 людей, повідомили у Міноборони у телеграмі. У селі Мила побувала кореспондентка Суспільного Дар'я Нематіан-Зулбін. Вона розповість подробиці.
2: Детонація на складі продовжується. Вона різного ступеню, буває досить гучно, буває десь віддалено. Тут в селищі є кілька таких житлових кварталів з приватними будинками. Звідкись люди вже виїхали, кудись люди навпаки вже сьогодні зранку якимось чином повертаються, аби навести лад і принаймні поприбирати скло або уламки боєприпасів. І варто зазначити, що ось коли ми прогулюємось самим селом, дуже багато різних уламків і залишків були боєприпасів валяються. Втім, наразі вже тут на місці ми бачили, як працюють і вибухотехніки, зокрема, працюють і рятувальники. Також тут були, як я розумію, часткове загоряння лісу, адже ДСНСники заїздили та поливали частково частину з деревами. Нам вдалося поспілкуватися з кількома місцевими. Люди розповіли, що хтось не очікував такого розвитку подій, тому для них вчора стало абсолютним сюрпризом початок детонації. Я пропоную вже послухати те, що розповідали самі очевидці.
3: Прилетів шахет і почалося все детонувати. Почало все зриватися, і ми сиділи вдома, побачили дим, повиходили з дітьми на вулицю, і тут почалось зарево таке. Ми почали лісом бігти, дітям мушу закривати. Вибігли на дорогу, зупинилася машина, волонтери, напевно, зупинилися. Вони відкрили нам двері, ми заплигнули з дітьми і завезли нас до бабусі. Там вікна, стеля, все лежить.
4: Я живу в Білогородці, але в нас тут підприємство. І коли вже побачив гриб, вчора приїхав сюди. Тут і теща була заблокована, тому прийшли виручати, забирати. Ну, як бачите, вулиці немає. 22-му нам взагалі прилетіло, згоріло половину складу, а цей раз просто розкрило. Слава Богу, без вогню.
2: Наскільки близько розташовані будинки до самого епіцентру, до складу, епіцентру самих детонацій, настільки вони пошкоджені. Ті будинки, які досить близько, відповідно, вони найбільше розбиті дахи, повністю витрощені вікна, розбиті також і паркани навколо самих будівель. І чим далі, тим пошкодження менше. Стало відомо про те, що місцеві вчора допомагали евакуйовувати своїх сусідів, подекуди людей заблоковували в будинках.
1: Дар'я Нематіан-Зулбін розповіла подробиці про наслідки атаки Росії.

0: Будять сьогодні, 29 серпня, у День пам'яті загиблих захисників і захисниць. Акцію ініціював благодійний фонд імені Іллі Грабара, військового, який загинув під Бахмутом. У одній з кав'ярень Кропивницького побував кореспондент Василь Левицький.
1: Чашка кави й кістечка стоять на ящику з-під боєприпасів, а ще свічки, соняшники й фотографії полеглих військових. Такий вигляд має стіл пам'яті у соціальній кав'ярні «Кава хоробрих» у громадського хабу «Простір хоробрих» у Кропивницькому. Імена свого сина Фарида і його загиблих побратимів вписує у листівку кропивничанка Жанна Ліпченко.
2: Мій син Фарид Ліпченко, якому навіки 24 роки, він був магістр міжнародного права, був офіцер в запасі. І коли він закінчив магістратуру, він паралельно працював в військовій райдержадміністрації, він був держслужбовець. Він пішов в 23 роки захищати свою країну. Він загинув в населеному пункті Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Пам'ять повинна бути не тільки в родині, вона повинна бути серед нас, серед суспільства України.
1: До всеукраїнської акції «Стіл пам'яті» цьогоріч долучаються втретє з 2024 року, говорить керівниця благодійного фонду «Полк Святослава Хороброго» Яна Пшеніцина.
3: Ми попередньо давали заклик, що якщо є бажаючі, вони можуть принести фотографії, бо ми їх виставимо. Ще доносять їх. Також традиційно ставлять соняхи, як символ.
4: Два суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Київщині у селі Мила тривають аварійно-рятувальні роботи. 70-річна українка, отримуючи вирок, заспівала українську пісню у московському суді. Про це та інше далі докладніше. На Київщині у селі Мила тривають аварійно-рятувальні роботи після вчорашнього удару РФ по складах та детонації боєприпасів. За оновленими даними, 4 людини вважаються зниклими безвісти, 37 загиблих. Особи багатьох з них ще встановлюють. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський у телеграмі. Рятувальники досі гасять осередки вогню. Близько 400 жителів уночі оперативно евакуювали. Перебувати поблизу місця події ще небезпечно. Також вночі поліціянти та працівники ДСНС врятували більше 10 людей, які були у підвалах та не могли самостійно вийти. На території громади розгорнуті намети ДСНС та поліції. Там можна отримати допомогу, зокрема, психологічно. Працюють мобільні підрозділи сервісного центру МВС та міграційної служби, де відновлюють документи. Патрульні уже частково відновили рух трасою Київ-Житомир. У День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, на Майдані Незалежності відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання, повідомляє кореспондент Суспільного. Небайдужі вийшли на акцію у центрі Києва, аби вшанувати полеглих. Долучилися родини загиблих, військовики, ветерани, представники громадських організацій та волонтери. Оркестр Збройних сил виконав гімн України, після чого відбулася хвилина мовчання. Як розповіла Суспільному координаторка та засновниця «Вшануй» Катерина Доценко, цей день – можливість згадати усіх загиблих українських захисників.
3: Сьогодні в День пам'яті загиблих захисників і захисниць ми пам'ятаємо одне з перших, мабуть, найтрагічних сторінок українського війська, де загинуло дуже багато людей в Іловайському котлі. Цей день в 2019 році зробили як День пам'яті всіх загиблих. Після 22-го року нам справді є багато кого згадати. Це, мабуть, наша така невеличка можливість побути всім разом в цьому горі, в цьому болі, усвідомити кількість втрат загалом.
2: Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з людьми, які прийшли на акцію «Чому сьогодні тут?», розповідає Валерія.
4: І сьогодні я долучилася до хвилини мовчання, символічне, яке долучаюсь кожного разу, адже ми маємо пам'ятати, що пам'ять живе серед нас, і ми маємо нести цю пам'ять у суспільство, адже пам'ять живе доти, доки ми пам'ятаємо. Це дуже важливо кожного дня пам'ятати про них і знати, заради кого ми зараз із вами стоїмо на цій землі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Отримуючи вирок, заспівала українську пісню у московському суді. Так, 70-річна жителька тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі Світлана Лой відреагувала на рішення російського апеляційного суду. Там залишили без змін її вирок – 15 років за ґратами. Жінку засудили нібито за переказ коштів на підтримку ЗСУ. За версією окупантів, протягом 2024 року жінка, використовуючи мобільний застосунок українського банку, здійснила 24 перекази на понад 32 тисячі гривень. За словами священника Української греко-католицької церкви Тараса Буричка, це також і релігійне переслідування, оскільки росіяни видали указ про заборону греко-католицької церкви. Більше у сюжеті Маргарити Галіч.
5: Жителька тимчасово окупованого Токмака – 70-річна Світлана Лой. 26 серпня за ґратами у залі апеляційного суду в Москві вона заспівала українську пісню «Рідна мати моя». Пенсіонерку засудили до 15 років позбавлення волі за донати на Збройні сили України. Апеляційний суд вирок залишив без змін. Чому жінкою зацікавилися ФСБ та чому роками переслідували її, Світлана Луй була парафіянкою храму святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви у Токмаку. У 2023 році окупаційна влада влаштувала там обшуки та перевіряла телефони вірян. На аудіозаписах, які нам надав священик церкви Тарас Буричко, чутно, як Світлана розповідає про те, що сталося.
6: Ми зібралися, людей було четверо. Ми помолилися, потім приїхали з обшуком. Чоловік 25 в екіпіровці, обдивилися, забрали у мене сім-карточку. Ну, якщо вони прийдуть до мене додому, то я телефон не дам розблокувати. І хай доказують, що я екстремістка чи там ще щось.
7: Вони оточили

0: Жителі в Запорізькій області продовжують незаконно перебувати за ґратами окупаційної влади. Маргарита Галіч, Суспільне новини, Запоріжжя.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода.
3: Завтра у більшості західних, північних, Вінницькій, вдень у Черкаській області короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 11-16, вдень плюс 22, плюс 27 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
4: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

інший.

0: Jest 19:00.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У серпні 2014 року на Донеччині під Іловайськом українські захисники опинилися в оточенні, яке увійшло в історію як Іловайський котел. Наші захисники боролися до останнього, намагаючись утримати позиції і прорватися, але не вийшло. Попри домовленість про зелений коридор, під час руху колони російські військові відкрили вогонь. Постраждало понад 1100 осіб, загинуло 366 військових та правоохоронців. Сьогодні соняшник, як символ цього дня, стає світлом і нагадуванням наступним поколінням про цінність свободи. Пам'ятаємо. Спільні новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Аграрії Львівщини шукають альтернативні шляхи зберігання зерна через блокаду портів. Та чи справді РФ відчуває дефіцит піхоти? Про це та інше далі докладніше. Сьогодні в Україні День пам'яті захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Заходи з вшанування проходять по всій Україні. Зранку відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. У Дніпрі на акцію у центрі міста вийшло зо 20 людей. О 9 годині учасники ініціативи традиційно перекрили перехрестя вулиці Михайла Грушевського та проспекту Дмитра Яворницького. Після цього заспівали гімн України. У руках вони тримали фото полеглих воїнів та плакати з написами «Вшануй полеглих, допомагай живим». Хвилина мовчання – це повага. Одна із учасниць акції, Вікторія, розповіла Суспільному, чому вважає за необхідне проводити такі акції.
3: Виходимо для того, щоб вшанувати, для того, щоб пам'ятати, тому що шана – це насправді така маленька традиція, яка переростає в велику пам'ять. І я дуже ціную, що сьогодні до нас долучилося набагато більше людей, ніж зазвичай. Це наш обов'язок насправді, тому що зараз ми тут саме через те, що хтось був заради нас там.
2: У медіа дуже часто поширюють інформацію, що росіяни відчувають дефіцит піхоти, але це не означає, що у РФ немає достатньо військовиків для штурмових дій, заявив в інтерв'ю Суспільному начальник штабу 12-ї бригади НГУ «Азов» Лев Хорус Пашко. Він та його побратими боронять країну на Добропільському напрямку фронту, де чисельність противника переважає у рази, каже військовик. Водночас, за його словами, втрати росіян на фронті значно переважають, тому наступ військ РФ сповільнився. Він також розповів про загрозу нової хвилі мобілізації у Росії та залучення військовиків КНДР, із якими Азов ще не стикався на полі бою. Також висловив свою думку про потенціал рекрутингу іноземців у штурмовики та піхотинці. Дивіться повну версію інтерв'ю на YouTube-каналі Суспільного або читайте текстову версію на сайті. Аграрії Львівщини шукають альтернативні шляхи зберігання зерна через блокаду портів. У департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації радять фермерам запастися зерносховищами на випадок затяжної блокади, а ще максимально використовувати власні та партнерські елеватори «Зернові рукави». Докладніше у сюжеті Ольги Дейнеки.
4: Петро Лелик займається фермерським господарством понад 30 років, вирощує зернові культури і має в обробітку 350 гектарів землі. Каже, зараз має де зберігати зерно, адже має власний ангар.
5: Він накритий тентом і в ньому може зберігатися біля 4,5 тисячі тонн зерна.
4: На початку повномасштабного вторгнення врятувати урожай вдалося завдяки зерновим рукавам. Тоді, каже, реалізація зерна практично зупинилась.
5: Тоді сталася накладка, ще не був проданий 21-й рік урожаю, потім була зупинка через бойові дії, після того почали помалу реалізацію зерна на експорт і вона закінчилася. затягнулося, вже свіжий урожай прийшов, а старий ще був в складі.
4: Цьогоріч, каже фермер, ситуація з логістикою знову ускладнилася, і разом з тим падає ціна на зерно.
5: Чим важче вивезти, чим дорожча логістика, страждає цей початковий виробник, на жаль, з ним не дуже хто рахується.
4: Через те, що експорт сповільнився, аграріям доводиться шукати додаткові місця для зберігання врожаю. Економіст Ростислав Славюк прогнозує, ситуація з експортом покращиться, а ціна на зерно найближчим часом стабілізується.
0: Можливо, не буде 100% розблоковано, але щось послабиться. До того часу ми мусимо потерпати. Друге, почнуть пожвавлюватися ці перевезення суходолом, тобто це Молдова, Румунія, знову ж таки Польща. І я думаю, що воно потрошечки ціну дасть стабілізувати. Звичайно, що воно не зросте настільки, як би хотіли аграрії, бо вже нема коли.
4: За даними обласного департаменту агропромислового розвитку, на Львівщині зернові основна культура. Загалом зерно вирощує понад 1300 фермерів області. Оля Диника, Суспільне новини, Львівщина.
1: Новини на Українському радіо.
2: Британський флот 3 дні вів спостереження за російськими кораблями, які йшли британськими водами у протоці Ла-Манш. Двоє з них – це були військові судна, а також один з

0: Начальник військово-морського штабу Гвен Дженкінс. У відомстві також зазначили, що кількість російських кораблів збільшується. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо.
1: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Іловайський котел увійшов в історію як місце, де українські захисники тримали оборону, незважаючи на надважкі умови і переважаючу силу ворога. Росія обіцяла нам зелений коридор для відходу, але натомість відкрила вогонь по колоні. Сотні українців загинули серед соняшникових полів. Тому саме соняшник є символом цього дня пам'яті, знаком незламності. Пам'ятаємо. Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Жителі Київщини, евакуйовані через детонацію, почали повертатися у свої домівки. На 20% зросла кількість охочих евакуюватися на Донеччині. Про це та інше далі докладніше. У Харкові дрон влучив в АЗС біля багатоповерхівки. Зайнялася масштабна пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. За інформацією очільника області Олега Синігубова, постраждала жінка. Цивільна логістика була під ударом і у Краматорську на Донеччині. Там росіяни поцілили в авто Укрпошти. Водій поранений, знищено близько 500 посилок. Їхню вартість клієнтам компенсують, повідомив очільник Укрпошти Ігор Смілянський у телеграмі. Жителі Київщини, евакуйовані через детонацію боєприпасів, почали повертатися у свої домівки, щоб забрати необхідні речі, повідомив кореспондент Суспільного, який перебуває у селі Мила, де після російського влучання сталася масштабна пожежа і вибухи. Боєприпаси там розкидані повсюди. На місці досі працюють правоохоронці та рятувальники, які ліквідовують наслідки та проводять розмінування території. Як повідомили Суспільному у поліції, із 37 загиблих 31 людина з пансіонату для літніх людей. Це пацієнти і працівники. Жителька сусіднього села Петрушки розповіла, що ввечері чула, як летить дрон, а потім почалася детонація. Було багато потужних вибухів. У її подвір'я прилетіла частина боєприпасу.
3: Просто як стандартно вийшли з краєчку в ліс. І воно, виходить, почули високо в небі літак, а тоді вже глянула на телефон, що повітряна тривога, бо тільки ми бачимо наш захист, то ми зразу звертаємо увагу, що це повітряна, бо він не завжди кричить, так як і сьогодні мережі немає. То... І теж, виходить, бачила, що впав туди тако за лісок шахетно. Перед цим зранку в день, десь, я не знаю, яка година була, десь біля 10, мабуть, ранку теж збили шахеда, і він так, як підпалена бумажка, тако просто плавненько падав, ну, гучно, чути було збиття. І він гепнув, добре гепнув. Ну і все таке, ні диму, ніде нічого немає.
2: У Полтаві ліквідовують наслідки російського обстрілу. 28 серпня вибуховою хвилею та уламками боєприпасу в одному із районів міста пошкоджено приватні будинки, автомийку та автівки. У будівлях, зокрема, вибиті вікна, зірвані дахи і поруйновані паркани. Також пошкоджене дорожнє покриття. За допомогою до медиків на місці події звернулися двоє людей. Докладніше дізнавалася Тетяна Весна.
4: Будинок місцевого жителя Віктора Климка розташований неподалік від місця обстрілу, який стався у Полтаві 28 серпня. Близько 11 години чоловік пішов до магазину. Це за кількасот метрів від його помешкання.
5: Зразу приїхав додому. В дворі вже вибиті вікна, двері вирвані, шифер весь під зривною хвилею підняло і кинуло, як попало по криші. І загорілися дрова. Попав осколок, видно, і загорілися дрова. Ми швиденько потушили дрова, дякувати Богу, що була вода не відключена. Вдома не було нікого. Це велике щастя, що не було, бо на нас бо це все в один момент би все полетіло.
4: Вибуховою хвилею та через падіння уламків російського боєприпасу у житловому масиві одного із районів міста пошкоджено кілька десятків приватних будівель. Там, зокрема, зірвані дахи, вибиті вікна, уламками побиті покрівлі, паркани та поруйновано дорожнє покриття. Уламками знищено також автомийку та близько десятка автомобілів. Серед постраждалих – водій КТП-1628, який працював у той час на маршруті.
6: Мимо водителя пролетіло, як він залишився живий, взагалі не не зрозуміло.
7: Їхали на сміттєзвалище вигружатися, вивалювати сміття. Що я пам'ятаю, це тільки вспишку перед глазами і удар, і все. Я щось рефлекс зробив, що зразу двома ногами становився, і все.
4: На місці обстрілу розгорнули оперативний штаб. Комунальники та благодійні організації місцевим жителям видавали предмети першої необхідності, розповіла секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.
8: Ми тут працюємо з усіма відданнями, тому Полтавгаз робить свої обстеження, Обленерго, бо є пошкодження повітряних ліній, робить свої обстеження. Наші служби, всі комунальні, міські, задіяні і будемо працювати. Тут є і пошкодження зелених насаджень, які треба буде повністю ліквідувати.
4: Як розповіла Суспільному, Катерина Ямщикова, за медичною допомогою одразу на місці події звернулося двоє людей. Тетяна Весна, Суспільне, новини, Полтава.
1: Новини на Українському радіо.
2: Через посилення російських обстрілів на Донеччині кількість охочих евакуюватися за останні дні зросла приблизно на 20%. Про це розповів в етері «Суспільне студія» представник гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євген Ткачов. За його словами, передусім вивозять сім'ї з дітьми із населених пунктів, де оголошена примусова евакуація.
9: Зараз із-за щільніших росіянських обстрілів, котрі йдуть по житловим кварталам, серед білого дня багато-багато кабів лягає, багато руйнувань. Тому кілька діб ми вже спостерігаємо значне збільшення кількості бажаючих евакуюватись. І намагаємося здійснювати ці евакуації з самого ранку до вечора і день в день.
2: Підсумковий випуск Суспільного.
10: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Oh, baby!
1: Feels so good now.
0: Hooray.
1: Why not, baby? Ha! Surprise!

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Столиця під атакою дронів, є влучання в Оболонському районі. Жителям Київщини, яких евакуювали через детонацію, дозволили повернутися за речима. В Україні планують переглянути підходи до комендантської години. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. За режисерським пультом Анастасія Куриш. Вітаємо. Ну і спершу почнемо із ситуації на мапі повітряних тривог України. Нині повітряну тривогу оголошено частково на Київщині, Чернігівщина повністю є червоною, також Полтавщина, Кіровоградщина, частково Черкащина та Сумщина, Харківщина також частково, Дніпропетровська область, а окрім цього Запорізька та Донецька, перебувайте в укриттях. Близько 22-ї російський безпілотник впав між житловими будинками в Оболонському районі на півночі столиці. Зайнялося з 2-го по 5-й поверх в одній з багатоповерхівок, написав міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Екстрені служби працюють на місці, інформацію уточнюють. Також виклик медиків надійшов із Подільського району столиці. На деталі ми з'ясовуємо. Жителі Київщини, евакуйовані через детонацію боєприпасів, почали повертатися у свої домівки, щоб забрати необхідні речі. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка перебувала у селі Мила, де після російського влучання сталася масштабна пожежа та вибухи. Боєприпаси там розкидані повсюди. На місці, де досі працюють правоохоронці та рятувальники, які ліквідовують наслідки та проводять розмінування. Як повідомили Суспільному у поліції, із 37 загиблими та 31 людина, даруйте, як повідомили у поліції, з 37 загиблих 31 людина – це мешканці пансіонату для літніх людей, пацієнти і працівники. Жителька сусіднього села розповіла кореспондентам Суспільного, що чула, як безпілотник впав на склад з боєприпасами. Можемо почути.
3: І тут вийшло, бачила, що впав туди тако за лісок шахетно. Перед цим, зранку, в день, десь, я не знаю, яка година була, десь біля 10, мабуть, ранку теж збили шахеда. І він так, як підпалена бумажка, тако просто плавненько падав, ну, гучно, чути було збиття. І він гепнув, добре гепнув. Ну і все таке, ні диму, ні день, нічого немає.
1: Новини на Українському радіо.
2: Росіяни суттєво наростили використання реактивних безпілотників і надалі збільшуватимуть їхню кількість, оскільки бачать їхню ефективність, заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса на зустрічі із журналістами. Далі уривок із його цитати.
4: Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безумовно, треба буде адаптуватися. Це займе час. Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності. Але ми розуміємо цю проблему, шукаємо варіанти її вирішення.
1: Новини на Українському радіо.
2: В Україні планують переглянути підходи до комендантської години через атаки РФ і тривалі тривоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький на своїй сторінці у Телеграм. За його словами, ці питання обговорювали на нараді за участі президента, міністра внутрішніх справ, ДСНС, столичного голови та представників Ради нацбезпеки і оборони. Тривалі повітряні тривоги впливають на роботу підприємств, логістики, транспорту, школи та дитячі садки, а також інші сфери життя. Таким чином, росіяни намагаються паралізувати економічну активність столиці. Корецький каже, що вже напрацьовують пропозиції щодо адаптації роботи держави у нових умовах. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра у більшості західних, північних, Вінницькій, а вдень у Черкаській області очікується короткочасний дощ, а місцями гроза, нарешті території без опадів. Вночі та вранці у західних регіонах подекуди можливий туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду, температура вночі 11-16 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.
5: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: Нову добу починає Україна.
4: При мікрофоні Нікіта Галка, за пультом Анастасія Куриш. Російський дрон впав у Києві, спалахнув житловий будинок. 175 боїв відбулося на фронті. У Непалі через масштабні повені та подальший зсув ґрунту загинуло понад 630 людей. Про це й не тільки за мить. Майже годину тому російський безпілотник впав між житловими будинками в Оболонському районі на півночі столиці. Зайнялося з 2 по 5 поверх у житловому будинку, написав міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Екстрені служби вже працюють на місці, інформацію щодо постраждалих уточнюють. Також виклик медиків надійшов із Подільського району у центрі. Київська міська військова адміністрація уточнила, що загорілися складські приміщення. Деталі з'ясовують. Звуки вибухів пролунали і у місті Павлоград на Дніпропетровщині. Про таке поінформували наші журналісти. В області триває тривога. Повітряні сили інформували про безпілотники у регіоні.
2: Новини на Українському радіо.
4: Бій із російськими військами триває на Лиманському напрямку фронту. Ще 4 атаки відбито. Про це поінформували у Генштабі ЗСУ. Українські оборонці також відбили 4 атаки на Слов'янському керунку, 17 на Костянтинівському і 6 на Гуляйпільському, поінформували там. На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, сили оборони ліквідували півсотні окупантів і ще 10 поранили. Крім цього, знищили 7 автівок, 1 спецзасіб, пункт управління дронами, склад боєприпасів та 25 укриттів особового складу. Знищили або подавили також понад 320 БПЛА різних типів. Загалом, за даними Генштабу, відбулося впродовж минулої доби 175 бойових зіткнень. Російські війська намагаються постійно підтягнути додаткові штурмові загони на Лиманський напрямок фронту на Донеччині. Про це розповів в ефірі Суспільного речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк. За його словами, противник намагається накопичувати свій особовий склад на передньому краї.
5: Це намагання компенсувати ті втрати, яких попередньо зазнала російська армія. І крім того, противник так само намагається, скажімо так, тримати ту чисельну перевагу, яку він має. Тобто намагається компенсувати втрати, намагається постійно збільшувати кількість свого особового складу. Противник намагається досягти якомога більшої переваги в чисельності особового складу для того, щоб продовжувати свої активні дії.
4: На Миколаївщині долають наслідки російської атаки минулої ночі. Війська РФ вдарили по області ракетодроновими бандеролями, балістичною ракетою та ударними БПЛА. Цілили по енергетичній, портовій та цивільній інфраструктурах. Написала у Фейсбук обласна військова адміністрація. Без світла на Миколаївщині залишилися після атаки 300 тисяч осель. Кореспонденти Суспільного розпитали про атаку мешканця Миколаєва Сергія.
6: Я сам на місці не був присутній, але по камерам, у мене камери тут скрізь, 4:25 був прильот. Вибух, спалах яскравий такий, ну і шум. У мене тут попадали плитки, скло повилітало, а СТО і там на магазині теж двері вивернуло.
4: У Непалі через масштабні повені та подальший зсув ґрунту загинуло 633 людини, ще 3 тисячі вважаються зниклими безвісти. Такі підтверджені останні дані поліції країни повідомляє Франс-24. Тим часом видання Reuters повідомляло, що у Непалі призупиняли пошукову операцію зниклих безвісти людей. Причина – негода, а також нестача необхідної техніки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Завтра у більшості західних північних Вінниць.
7: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Єст północ.
1: Уже терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: У Києві знову пролунали вибухи. Росіяни атакували склади у двох районах міста. 37 людей загинуло на Київщині внаслідок детонації складу боєприпасів. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. За режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. У Києві знову пролунали вибухи, про це повідомили журналісти Суспільного. Мер столиці Віталій Кличко повідомив у телеграмі про пожежу у зеленій зоні у Дніпровському районі. У телеграм-каналах публікують відео і стверджують, що нібито палає Труханів острів. Інформацію перевіряємо. У Голосіївському районі тим часом, це на півдні столиці, пошкоджено складську будівлю. Зайнялися склади і у Подільському районі, про це повідомили у КМВА. Туди викликали медиків. А близько 22 години дрон впав між житловими будинками в Оболонському районі на півночі міста. Зайнялася 12-поверхівка з 2 по 5 поверхи, написав Віталій Кличко. Екстрені служби вже працюють на місці.
2: Новини на Українському радіо.
3: 37 людей щонайменше загинуло у селі Мила на Київщині внаслідок детонації складу боєприпасів після атаки РФ. Більшість загиблих проживали у приватному пансіонаті для літніх людей. Місцеві жителі, які евакуювалися в момент вибухів, почали повертатися напередодні, щоб забрати вцілілі речі. Зранку у селі Мила побувала і кореспондентка Суспільного. Вона розповіла, що рятувальники та сапери майже добу працювали під постійними вибухами, а тіла загиблих були настільки обвуглені, що встановити, хто саме перебував у пансіонаті, одразу неможливо. Подробиці у її репортажі.
4: Детонація на складі продовжується. Вона різного ступеню, буває досить гучно, буває десь віддалено. Тут в селищі є кілька таких житлових кварталів з приватними будинками, де звідкись люди вже виїхали, кудись люди навпаки вже сьогодні зранку якимось чином повертаються, аби навести лад і принаймні поприбирати скло або уламки боєприпасів. І варто зазначити, що ось коли ми прогулюємось самим селом, дуже багато різних уламків і залишків були боєприпасів валяються. Вдалося поспілкуватися з кількома місцевими.
5: Прилетів шахет і почалося все детонувати. Почало все зриватися і ми сиділи вдома. Побачили дим, повиходили з дітьми на вулицю і тут почалось зарево. Таке ми почали лісом бігти, дітям уши закривати. Вибігли на дорогу. Зупинилася машина, волонтери, напевно, зупинилися. Ми просто, вони відкрили нам двері, ми заплигнули з дітьми і завезли нас до бабусі. Бо там вікна, стеля, все лежить.
6: Я живу в Білогородці, але в нас тут підприємство. І коли вже побачив гриб, вчора приїхав сюди, тут і теща була заблокована, тому прийшли виручати, забирати. Ну, як бачите, вулиці немає. В 22-му нам взагалі прилетіло, згоріло половину складу, а цей раз просто розкрило. Слава Богу, без вогню.
4: Ці будинки, які досить близько, відповідно, вони найбільше розбиті дахи, повністю витрощені вікна, розбиті також і паркани навколо самих будівель. І чим далі, тим пошкодження менше. Стало відомо про те, що місцеві вчора допомагали евакуйовувати своїх сусідів, подекуди людей заблоковувало в будинках.
2: Новини на Українському радіо.
3: Окупована Запорізька АЕС понад тиждень без зовнішнього електропостачання. Про це повідомили на сайті Міжнародного агентства із атомної енергії. Живлять за АЕС нині аварійні дизель-генератори. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що стежить за ситуацією, а на майданчику залишається пальне, якого приблизно вистачить на 10 днів роботи.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості західних, північних та вінницьких регіонах.
8: Фіорда.
0: Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Фьорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: На Донеччині через обстріли зростає кількість евакуацій. 13 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини, а спортсменка Анна Шеремет здобула перше золото на чемпіонаті світу 2026 із академічного веслування. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. За режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. Російська армія напередодні безпілотниками поцілила по будівельному гіпермаркету, останньому, що працював у Запоріжжі. Ударами по великих підприємствах окупанти намагаються послабити українську економіку, каже аналітик мережі АНТС Ілля Несходовський. Знищення такого бізнесу може істотно скоротити надходження до бюджету міста.
4: Із тих податків, які сплачуються в мережі, основний податок – це податок на доходи фізичних осіб. Тобто те, що сплачується заробітна плата. Відповідно, ці люди будуть або отримувати менше заробітної плати і, відповідно, менше сплачуватися податки, або будуть звільнення. Тому на бюджети відповідних міст це однозначно вплине.
3: Загалом у Запоріжжі працювали три будівельні гіпермаркети мережі. Перший закрили через регулярні атаки FPV-дронами, другий вигорів ущент після ударів 12 серпня. Схожа ситуація складається і в Одесі. Після удару по торгівельному центру 24 серпня там почали вивозити товари з магазинів. Водночас офіційно про їхнє закриття керівництво компанії в Одесі не повідомляє. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із покупчиною Оксаною щодо ймовірного закриття магазину.
5: Я думаю, що це неправда, що це більше ажіотаж навколо цього і збільшити продажі на якийсь період. Тому я не думаю, що тут закриється він.
6: А от були зараз, як зараз з людьми, там якось час чи трошки більше десь?
5: Ні, там зараз аншлаг.
3: Через посилення російських обстрілів на Донеччині кількість охочих евакуюватися за останні дні зросла приблизно на 20%, розповів в ефірі Суспільного представник гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євген Ткачов. Вивозять передусім сім'ї з дітьми з населених пунктів, де оголошена примусова евакуація.
7: Зараз із щільніших росіянських обстрілів, котрі йдуть по житловим кварталам, серед білого дня багато-багато кабів лягає, багато руйнувань. Тому кілька діб ми вже спостерігаємо значне збільшення кількості бажаючих евакуюватись. І намагаємося здійснювати ці евакуації з самого ранку до вечора і день в день.
2: Новини на Українському радіо.
3: 13 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини. Семеро дівчат та шестеро хлопчиків віком від 1.5 до 17 років, написав у Фейсбук керівник Херсонської обласної військадміністрації Олександр Прокудін. У дописі йдеться, що серед повернутих і 14-річний хлопчик, якому під час окупації погрожували розлученнями з родиною, якщо він не навчатиметься у російській школі. А за прояви проукраїнської позиції хлопцеві погрожували поставити його на облік до соціальних служб. З початку 26-го року з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 170 дітей, зазначив Прокудін. Українка Анна Шеремет здобула перше золото на чемпіонаті світу 2026 із академічного веслування. У паравеслуванні одиначок спортсменка посіла перше місце із відривом майже у 20 секунд. Шеремет відстояла звання чинної чемпіонки світу, а також об'єднала у 26-му році золото чемпіонатів і світу, і Європи. У України перед заключним днем чемпіонату світу три медалі – золото, срібло та бронза. Стежити ж за перебігом чемпіонату світу можете на Суспільне спорт. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Температура вночі в Україні 11-16, тепла, в день стопки.
0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest druga в ночі.
1: Дуже терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого.